pele I loutou sui fua. Whape foi lo mātou ola. O nea tātou te tālo. Leli I e lo mātou utua. O e o le atua e ou le pule le mana ma le malo si umalava. O e o le atua foa foa. Foa foa ina le langi ma le lalolangi. Ma mea uma o iai. E o lava I le tangata. Na e whaia I lo fatusa. Ina ia fōlinga I ate oe. O mātou o mai I le neitai au I le anganga o le whaafitai. Moli atu le taulanga o le viinga o le whaamanu o ma le whaanetanga. Ona o lautou singa whaapele pele le soifua o le atu nu ma o mātou utangata. Lea ua whaapopo I nai pia. Aso le lei o la mātou fōlaunga. Ia vi ia le suafa mamana o Iesu Keriso. Ewa mātou wala au wha mole mole, a nganga pa ia fio ma ia I la mātou sauninga nei. Na ia pa ia, ma ia whau uina, e le ngata o tala talonga, o le whaita uina o la wa fionga. A mise fo I se tō matau e sanga wha malo si ai, la mātou au au nanga, yo mātou ti ute mo mātou whaiva. Sausau ina I mātou le toto le tamo I mamoe, Mātou wala au e lawa I le suafa pelo Iesu Keriso. Lo mātou wali I le whaola. Amene. O te fia whaitau I no flinu I tae ao. Tu si al perfeta Jeremia. Alona mta upu e valu. Alona fai upu e lua sifuruma le lua. Jeremia alona mta upu e valu. Fai upu e lua sifuruma le lua. Fa pelon whaitau I na. Elea I ea ni pulupa samba I kiriata. E leo iai ea se fō mai. Se a fō I le mea wa le wha mālo lo inai, le tama fa fine a lo unu. E leo I ea ni pulu pa sama I kiriata. E leo iai ea se fō mai. Se a fō I le mea wa le wha mālo lo inai, le tama fa fine a lo unu. Ia malam ta upe faa sifuru onu, alon fai upo la sifuru maritas. Fa fonga mai. Le tau poue, le tamateine ai kupito, na alua eia oe kiriata, ma au mai pulu pa sama, wa e fateleina vai la au e faifua, e le eise tonga fiti, e malo lo ai oe. Ia, fa manuia mai le tua, tato faitau mfa longolongo, inisio na fionga. O le autuo le, manatu le nei taiao. O le pulu pāsama, ma le whanua e tumu I tai mane. O le pulu pāsama, ma le whanua e tumu I tai mane. O le perfeta Jeremia e ana upu ia pe ona whaitauina, whamauina. E manatu a fōi, e tō te leo lau whātua tua, e... O loo whaamata laina e lau su su e tuspa ia ma whaia onga le perfetalo Jeremia. Ma le perfetalo Eskielu. E peite I fōlinga tu tusa o la winga. O au au na ia e whae mai e. E whaamata laina fu e oni tangata haue. A tatalo e whetangisi. A launga e whetangisi. E le whaapela e whetangisi ona o le pala aai. Ae ona o le winga ia o tangata ia. Ona e fōringa mai to tonu o a nganga o lo o whaia ia la tautalanga, ma la launga, ma la talutalonga. O lo ieiri ti ngā lofa, ona le vaai atu le tūlanga o ieiri nuu. Teimia Jeremia ma Eskier. Pela on whaita wina ia fuai upu ia o tuse Jeremia. E pe fōlinga o lai sa I le perfecta fō I lea o lana wa ai I le nuu. Ua tele ngase ngase, ua tele whaafi tāuli, ua tele ti ngā wā a fia I le soifua ar tangata. E fōlinga, ua to toma solo I si nuu, tuā oi. A lea si la fia Jeremia, o le la aule o le pāsamba, o loo, Iai le vai la aue ao ngā tele I ngā se o le tino. O le ala lea o le faiwha pe o lana